kwa mi wuni amenye adini ma bro wa bo mi ni mi fie fu awu ban praise merit somewhere adina du bro bi aso ya na kan da aso nyina ni kwa mi ti aji na na kan meti abra na me datem awu wa sha mi kan aso ma mi kwa re da don kwa da don kwa ni ho na ma bra bo ni na ji cha obeti asese adan e sisiri ama fu da bia da bia da bia di wuri ni awu da ya ma mi o minim mire kanse ho sha ba ba ba se nya mi ama do mi aba do mi so aba do mi so aba sabre yi me kwa mi tu bi kobi mi tu bi skata mi tu bi pe da urade mi tu ma wa de so a ya tum e bre bi a cham wa nan ka me man ko suku fesko fwe na sina cham wa na kwen te kwa wo se bye bye obi obi twa bi as bye bye na me hwan kra na na ma ko ru afi ni sina be da da be do e ma me dis wa na me cha mi nya ko pa wa se se ne ya sania potia no sana mi nya me tie wo wo na me ni pa pu a me hwan